Se bagay gwo koze ka fèt la ay. Pase aswe a mwen mèm franchman, franchman mwen de komanse ap gratè tèt mwen, mwen se mwen ap pon gwo poto.